0: Que tal? Boa tarde. 16 meses de baixa agardando por un tratamento de traumatoloxía no Hospital de Santiago. Ata 40 operacións canceladas no Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de persoal de enfermería. Esperas de preto dun mes para conseguir unha cita co médico de cabeceira en centros de saúde de zonas turísticas. Esta é a radiografía que presenta agora mesmo o Sistema Público de Saúde en outro verán no que se volven a acumular os problemas. Diante desta situación, o conselleiro volve votar balóns fora. As cancelacións de operacións non son tal, senón únicamente reprogramacións. O aumento das listas de espera débese á folga polo Estatuto Marco contra o Goberno Central e nos centros de saúde de Praia, de Gómez Camaño, os médicos tamén teñen dereito a coller vacacións. O conselleiro tira de manual, pero ofrece poucas solucións aos pacientes que no día a día padecen os atrasos da sanidade. De seguido falaremos coa responsable de Sanidade de Comisións Obreiras. Agora repasamos outros titulares deste martes 21 de xullo con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia conta co visto e prace do presidente da Xunta.
1: O presidente da Xunta recalcou que o Executivo Galego é favorable ás fusións dos municipios que son de Rueda con carácter voluntario ante a posibilidade de fusión que barallan os rexedores ourensáns de Carballeda de Avia e Ribadavia, destacándose que se o que desexan estes concellos, a Xunta non poñerá impedimentos.
2: Si é o que desexan estes dous concellos, adiante, pero depende deles. Por tanto, non podo decir si se vai materializar antes, porque isto ten un proceso, lógicamente, no que a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei, pero o primeiro de todo é fundamental é o desexo, a voluntariedade dos dous concellos.
0: Quedan 57 titulacións para matricularse nas universidades galegas.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia activou este martes o terceiro prazo de matrícula para o acceso ás titulacións con límite de prazas. Nesta fase son 57 titulacións que aínda manteñen vacantes. Os interesados poderán formalizar a súa inscripción a partir deste venres.
0: E Galicia vai recibir 26 millóns de euros do goberno para mellorar a climatización en colexios e hospitais.
1: Desta cantidade, 14 millóns serán para actuacións en colexios e outras en centros docentes públicos. Os 12 millóns restantes son para reforzar a climatización e eficiencia enerxética en hospitais, centros de saúde e consultorios locais.
0: No tempo, xornada de moita calor, sobre todo na comarca de Valdeorras e no Miño de Ourense. Os termómetros achegáronse ali esta tarde os 38 graus. Por exemplo, na cidade das Burgas acadaron os 36 en Rivas de Sil e Larouco. Para mañá, mantense a alerta amarela por calor nestas dúas zonas. Son as 7:23 minutos, comezamos.

0: Facémolo atendendo o caso dunha paciente do Hospital Clínico de Santiago que leva 16 meses de baixa. O motivo é a tardanza da sanidade pública en darlle o tratamento que precisa.
1: Denuncian desde a Asociación de Pacientes Usuarios do Chus o caso concreto desta paciente, pero tamén as abultadas listas de espera no Servizo de Traumatología do Chus. Unha situación que afecta a decenas de persoas con baixas temporais e sen citas médicas nin tratamentos. Escoitamos o seu presidente, Fernando Abraldes.
2: É dicir, unha situación de demora que é claramente injustificable, que é contraria aos principios que inspiran o Sistema Público de Saúde e que recolle a Lei de Saúde de Galicia e que, en concreto, dice que hai que garantizar, en todo caso, que a atención se realiza en tempos razoables e, ademais, que se garantiza a continuidade, é dicir, a continuidade asistencial entre o que é a atención primaria e a atención especializada, que neste caso está total e absolutamente rota.
0: Case un ano e medio de espera para recibir este tratamento despois de que xa lle fixesen as probas diagnósticas por unha lesión nun xeonllo. Mentres en Vigo, no Hospital Cunqueiro, cancelaronse 40 operacións por falta de persoal de enfermería.
1: O conselleiro de Sanidade alega que as cancelacións no Álvaro Cunqueiro de Vigo son froito da confluencia dunha serie de factores que provocaron esta situación. Factores como o déficit de persoal de enfermería que ao mesmo tempo, di o conselleiro, coincidiu cun pico de asistencia no servizo de urxencias e cun maior fluxo de pacientes para ingresar. Recalca Camaño que non se trata dun déficit de camas, que isto non existe porque as camas non se poden abrir sen persoal de enfermería.
3: En relación ás cancelacións de... Bueno, eu falo de reprogramación, non de cancelación. Outra reprogramación, bueno, eso foi debido a unha serie de circunstancias que confluyeron no Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? Relacionadas, non como se din por aí, con un déficit de camas, porque eso non existe, se ten camas de sobra, sino relacionado con un déficit de profesionales de enfermería. Entonces, como as camas non se poden abrir sin enfermería, pues é aí este problema. Pero en calquer caso, todas esas cirurxías e intervenciones cirúrxicas suspendidas están xa reprogramadas para facer próximamente.
1: Fala o conselleiro de reprogramación, un termo que el prefire porque di todas as operacións xa teñen nova data.
0: Con estas queixas de pano de fondo, a Consellería de Sanidade trasladaba ya nas últimas horas aos sindicatos a súa proposta para reformar a atención primaria, un plan que se dá 4 anos de prazo e que contempla a incorporación de podólogos aos centros de saúde e que por cada médico de cabeceira haxa un enfermeiro ou enfermeira. Saudamos a responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, Luz Fernández, boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que primeira valoración facedes desa proposta da Xunta servirá para solucionar os problemas da atención primaria?
4: A primeira valoración é que hai medidas que collemos así a bola pluma que a nos nos parecen positivas e hai outras partes que xa preguntamos na mesma mesa que están flosas. Como boas medidas, parécenos positivo que haxa uns criterios obxectivos para crear novas plazas de todas as categorías. Estou referíndome a todas as categorías que hai en atención primaria. Hasta ahora non había uns criterios obxectivos que, a partir de tantos asendas, creo unha plaza de PSC, ou a partir de tantas cartillas, creo unha plaza. Había recomendacións, pero nada máis, creo unha plaza de médico ou de enfermería ou de matrona ou de calquera outro profesional. Parécenos tamén unha boa medida que reforcen aqueles sitios onde haxa unha alta presión asistencial, aínda que así a bola pluma, o que decía antes, collemos que iban a reforzar cando hubiera 36, por exemplo, médicos, 36 consultas de media por profesional, e non entendemos moito ese dato, porque creemos que hai que reforzar, ou máis lógico que eu pensaría é que hai que reforzar cando hai moitos días de espera, cando ti pides unha cita e che dan para dentro de 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, non? Entonces, coller unha media non vexo moi ben, aínda que vexo unha boa medida reforzar, pero non sei como van a executar eso. Esa parte non a vexo nada clara. É unha moi boa medida para a población que as matronas se encarguen, o sea, se atendan toda a vida da muller e non só a edade fértil, que hasta agora as matronas só atendían a edade fértil da muller e agora vai a coller toda a vida da muller. Eso é unha moi boa noticia para a población. Tamén é boa noticia que implanten a categoría de podólogos, que levamos desde Comisións Obreiras, levamos anos, non sei, o mellor 7-10 anos pedindo a implantación dos podólogos, porque hai moitas patoloxías que non tendrían que ir á enfermería, nin tendrían que ir ao médico, tendrían que facerse seguimento polos podólogos. E tamén nos parece unha boa medida que aumenten hasta 50 psicólogos en atención primaria. Digo 50 porque les marcaron a referencia do 2030, vale, 50 no 2030. Parecernos máis floso documento en outras categorías. En TECAE, por exemplo, que son as auxiliares de enfermería, ligan o aumento a donde hai fisios, donde hai fisioterapeutas. Eso xa o temos agora, é máis, agora temos máis que eso. Entonces, esto ten que mellorar. Esta medida das TECAES, das auxiliares de enfermería, o que conocemos habitualmente por auxiliares de enfermería, hai que ligar, Comisión Sobreira quere ligalo a cada centro, e así o temos solicitado e o temos pedido aos Sergas, que haya unha mínimo en cada centro. Non introducen a categoría de terapeuta ocupacional, que tamén sería moi complementaria de fisioterapeuta. Potencian moito, queren potenciar os xefes de servicio para liderar estos cambios, e nos tamén lle pedimos que potenciaran a figura da coordinación de servicio, que é todo referente á enfermería, porque os xefes de servicio está ben, pero é unha visión máis xeral, baixando máis o concreto. As coordinacións de servicio, que son as de enfermería, deberían de ter maior relevancia, que non se mencionan en todo o documento. Estamos en espera do documento completo. Temos alegacións hasta o 15 de setembro para poder mellorar este documento. A sensación non é mala, pero con partes flosas. Temos que baixar o concreto.
0: Poderíamos decir entón que sensacións positivas, falta baixar o concreto, pero en todo caso, presentaredes algunha alegación.
4: Sí, sí, algunhas xa dixemos onte ali, o que te estou dicindo que vimos floso, que o das TECAES, que non meten, o sea, que non implantan terapia ocupacional en primaria, que na cronicidade, en axudas á cronicidade sería moi do envellecimiento, a cronicidade sería eficaz, potenciar as coordinacións dos servicios de enfermería, dos servicios en canto a enfermería. Eso xa o dixemos onte, que xa víamos así nunha primeira vista rápida que nos faltaba, pero bueno, tamén dixemos o que nos parecía que iba unha boa dirección. Faremos alegacións antes do 15 de setembro, sí.
0: E confiades en que se poida aplicar nun prazo razoablemente curto?
4: Curto, para min sería curto outubre, novembro. Novembro, máis ben, alegación setembro, outubre mesa sectorial e aplicación en novembro. Eu creo que sí que sería factible. Si nos poñemos todos as pilas, é dicir, estou che dicindo isto sin o documento, sin o texto do documento, que non lo presentaron onte, pero eu non o teño, blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón. Non o teño, non temos aínda o documento, vale? Foi as notas que tomamos. Novembro, eu creo que si todos traballamos alegacións mesas sectoriales ágiles, si podría facerse.
0: Veremos antes de finais de ano xa se poden aplicar polo menos algunhas desas medidas. Luz, sí. Fernández, responsable de Sanidade de Comisión Sobreiras, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Vale, moitas gracias, Fernando. Gracias.
0: Sobre esa proposta da Consellería tamén acaba de pronunciarse o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que reclama máis profesionais da súa especialidade. A entidade cualifica tamén de positivas parte das medidas anunciadas pola Consellería, pero incide en que a nosa comunidade ten 14 veces menos fisioterapeutas que os que recomenda a Organización Mundial da Saúde. En concreto, esa recomendación sitúase en 1 por 1000 habitantes, mentres que Galicia, de agora o Colexio Oficial, ten un fisioterapeuta por 14.000 habitantes. Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser. O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
6: Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Gelina, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa, solo lo mejor. Frutas Gelina en Padrón Milladoiro y Bertamirans.
7: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o si lo prefieres monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
8: Atento, tenemos algo que contarte.
9: Mensaje de Kia a los que dudan. Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda. Con hasta 10.100 euros de descuento financiando del 5 al 20 de marzo, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com.
10: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
11: Día de Santiago Apóstolo, día grande, día para todos os galegos.
12: O mellor da nosa terra, une a toda Galicia.
11: El Corte Inglés quere celebrarlo con toda a súa tradición.
12: Produtos de calidade, sabores auténticos, bailes, costumes, as nosas raíces.
11: Viva Santiago Apóstolo, viva Galicia.
12: El Corte Inglés.
11: Vive o connosco.
13: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: En plena temporada de alto risco de incendios forestais, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia denuncia precariedade de medios técnicos na dirección de extincións. Escoítanos o presidente de APRAFOGA, Félix Pérez de la Fuente. Que tal? Boa tarde.
14: Hola, boa tarde.
0: Fala desde limitación de ferramentas tecnolóxicas. Como está destraballando agora?
14: Bueno, nada, estas queixas veñen
0: Temos dificultades para escoitar a Félix Pérez de la Fuente, el é o presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que denunciaba a falta de medios, sobre todo técnicos, na dirección dos incendios forestais. Unhas denuncias ás que respondía xa a Consellería de Medio Rural, que avanzaba que vai proceder a repartir unha nova remesa de dispositivos electrónicos entre estes traballadores no os próximos días. Cos incendios tamén pendentes do que acontece no Monte Galego, falamos agora da lingua e que aí está en marcha, vase a celebrar mañá esas reunións entre os grupos parlamentarios para tentar avanzar no pacto da lingua. Isto despois de que a Xunta presentase a súa proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización, que non contou co beneplácito dos grupos da oposición. Mañá van ser eses primeiros contactos nos que non vai estar o BNG. Os nacionalistas o que piden é unha reunión, un cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda. A vicevoceira do Bloque aseguraba esta mañá que a trascendencia do asunto require unha reunión o máis alto nivel. Olalla Rodil.
15: Esta é a reunión que propón o BNG. O plan é do goberno, o plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos o goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel. Porque, lamentablemente, o plan non trae novas medidas a favor do galego. É un paripé propagandístico co que intentan tapar, ou parece que intentan tapar, 17 anos de políticas en contra da lingua propia de Galiza.
0: A reunión entre Rueda e Pontón, que non se vai celebrar, descartaba o voceiro parlamentario do PP, quen acusa os nacionalistas de querer enredar co galego e asegura que non lles interesa acadar ningún consenso. Alberto Pazos reclámalle o BNG que deixe de utilizar a nosa lingua como se fose o seu patrimonio.
16: Porque mentras uns nos esforzamos en construir pontes, outros prefiren atrincherarse no sectarismo e na división. É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón

0: Mojados.
1: Imos falar agora de novas tecnoloxías e de pasado que se mesturan a partir do xe na sede da Fundación en Santiago. Este recinto, en plena zona bella compostelá, acolle unha instalación que permite, por exemplo, sobrevoar a cidade ou ver as obras do Pórtico da Gloria, Nuria.
2: Viaxar no tempo e somerxerse nas rúas de Compostela medieval xe posible poderá desfrutarse hasta o próximo 9 de setembro na sede da Fundación da Banca. Compostela Expeditio é a nova experiencia inmersiva de hiperrealidade que aterra en Santiago da mando director da produtora Machina, Carlos Seijo. Así é como a protagonista da narración invita a todo aquel que queira explorar a historia da cidade a que a descubra en un dos eixos centrais do proxecto, o Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, que en aqueles tempos aínda estaba en construción.
0: Sede calados! Se o mestre sabe que estamos aquí, sañarse a moi. Estades dentro da Santa Igrexa. Están a comezar a pintar o que chaman o Pórtico da Gloria. Gozade desa arte antes que o mestre torne.
2: Escenarios impresionantes, vistas completamente inesperadas e unha máquina do tempo disposta a amosar os segredos mellor guardados dunha cidade real que conta cunha gran parte de lende que segue construíndose encaixando pequenas historias.
1: Pois aí queda esa proposta de lecer para este verán, unha proposta que se desenvolve na sede da Fundación na zona bella compostelá.

Marchamos con música. Está en marcha o ciclo de jazz e blues na montaña, na serra do Courel, o venres na aira da cima de Seceda, vai actual o pianista e compositor cubano Alejandro Vargas. Neste caso, estará acompañado dun cuarteto. A actuación comeza a partir das 8:30 e a entrada é de balde.